0: P4 Plus. Här spelar musiken huvudrollen.
1: Nu bakarsan!
2: כל בוקר אני מתעורר בערך שעות העשר רוצה לראות השמש, התריסים קצת מסתירים
3: פותח התריסים ולא רואה השמש כי את השמש מסתירות שורות של בניינים
2: עושה לי כוס קפה ומדליק לי הסיגריה יוצא אל המרפסת לפצח גרעינים
3: הציפורים יורדות לציצים של המרפסת ומפזמות איתי